0: questa è la storia di Bacher.
1: Vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi